0: Kana, kana.
1: Anay tabo, dari
0: sa Gansan. Muna yung nindot.
1: Usa ka na kong punto sa diskusyon, mao kay pagpasalamat nato kay naghiusa ang lihok. Giunagin nila ang serbisyo mga kaigalaan.
0: Mm.
1: Di ba?

0: si Ellie, DJ RC. Mauaw ko o mauwagid ko nga makikuyog niya. O wala sab kayo kay feelings nga to niya, DJ. Sa tinood lang, napasakitan gid ako siya atong ako siyang gisutihan sa kamatuoran. Nakahibaw kong nasakitan gid siya og maayo. Og tungodana, maokini ang nahitabo.
1: Yano ra kay nimo paghimo adto sa ingon ni Eli, ha?
2: Ma.
1: Wa ka ba makonsensya sa imong gibuhat? Nga dunay nasakitan.

0: ang iya kanimo ngadto sa kinabuhing walay kagapusan.
1: Ang tinong sa Hormuz.
0: Ang tinong sa Hormuz. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. O gingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkanlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Sambuanga, no? Bukidnon, sa Bayugan, o sa San Franz, o sa XFM Mati. Subon ko maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Aniyano sab ang inyong boss nga alagad, Marlon Bohol, live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-imbitan usab ako kaninyo, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanon mga butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa atong hisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan og ang nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, o ginusab sa iyahang pinalangga nga kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy, ginusab sa atong General Manager, Sir Edwin Garing, at usab nga Station Manager, Arnel Cortez, mayong gabi si Moda Sir, o ginusab sa atong mga abtikon nga technician, Sir Kenneth G. Batukan. Susbon ko, maayong gabi eh. Og daghang salamat sa inyong pagsuporta sa ato nga programa no, dinhi sa tingog sa reformasyon. Og alang usab sa mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw nga diin buot mupaabot usab sa mga pangutana no, sa inyong mga pangutana o mga clarification. Atong number 0965-160-3092. So mo kana no ato ang number nga diin pwede ninyo nga makontak alang sa inyong duga nga kasayuran no mahitungod sa pulong sa Ginoo. So usbon ko 0965-160-3092. Okay? So karon mga kaigsoonan aduna tay kauban dinhi no si Ace Bohol. So ato siyang gi kauban karon dinhi no sa istasyonan. Og salamat no sa mga ato usab nga mga kaigsoonan, mga kahigalaan nga diin nag mga programa dinhi sa Kanginan. Ato usab nga pasalamatan ang atong mga kaigsoonan no dinhi sa Tagum. Mayong gabi eh, sa inyong tanan no mga kaigsuunan, mga sama sa ato usab nga mga kaigsuunan dinhi sa iglesia sa Tagum no. Akong kapikas kinabuhi naa karon sa Bisayan Village no, Grace Bohol. Kauban usab sa iyang silingan din karon nga si Sister Wilma. Kuminaot nga anamo sa maayong kahimtang og kamo nagapadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa. Inusab sa atong kaigsunan dinhi sa Garciaville, atong kaigsunan si Sister Cone uban sa iyang pamilya. So maayong gabi sa inyo dia sister. Inusab sa Maximo

in his breast, no? Na sila Sister Mona Francisco. No, maayong gabi sa inyo, Ada Sister, no? Uban sa imo usab na mga kabataan, no? O mga kaubanan din ha sa inyo hang negosyo usab, no? So maayong gabi sa tanan ni usab sa mga kaiglesiahan, no? Dinhi sa Davao de Oro, no? Diha sa Mawab, Nabuntusan, Mati og sa Pantukan. So maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan og ingon mga usab sa itong mga interesado, no, nga nagapamina usab, nagapatalinghog. Maayong gabi nganlan, no, ang inyong matag-usa ka pangalan. Apan ako sa Gihapon nagapanginaot nga kamo anaa sa maayong nga kahimtang o karon nagapadayon mo, no, sa pagsubaybay sa itong programa. Okay, so ang ato ang tun-an, no, niini nga kagabion mga kaigsuonan, kabahin kini sa ang pagkabanhaw, no, the resurrection of the just. So ang pagkabanhaw, no, sa mga matarong. So mo kini, no, ang ato ang topic nga din ato nga pag tun-an, no, niini nga kagabion. Apan sa dili pa, no, ato usab day nga timbayaon ato ang akong pag-umangkon, no, na ani sa Luzon nga area, no, Jimar Bohol, no, salamat Jimar, no, sa imo usab nga pagsubaybay, no, sa ato ang programa, no, dinhi sa okay sa dili pa nato nga pagasugdan ang ato nga pagtuon. Sumala sa pulong sa Dios ato sa nga paminawan ang pinasahi nga awit.

Okay, so alang sa ato nga pagsugod mga kaigsuonan sa pagtuon sa ato nga topic karon, mag-ampo sa ta. Dalay gon nga Dios amahan nga balaan na naikaw sa tasaan sa mga langit ning tagnaa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nag-uban ka namo, naghahatag ka nunay, maing panglawas, kusog, na din among nagamit alang sa paghimaya di kanimo. Amahan, naghangyo kami, nga ikaw magapadayon usap sa pag-uban, labaw na sa mga pulong, among pagatunan karon. Unta kini, mahimo nga ikaw magapanalangin ini, nga kini mahimong masabtan sa mga nagapatalinghog ni ini, o kini mahimo usab nga makapaligon padasig sa ilang pagtuo, naunta sila makahimo sa pagpangalaga diya kanimo mintras dili pa ulay ang tanan. O ikaw magadasig, magaligon sila nga pagtuo, naunta bisan paman sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot kanila, himo sila sa pagdaog ni ini. Aron sila makahimo sa pagpangalaga nga matinud-anon, o kaming tanan mahimo nga makadangat sa kaingpitan, aron kami mahimong andam, takos pagdawat sa kinabuhi nga ulay katapusan. Amahan, naghangyo kami ikaw magpasaylo usab sa mga kasalanan, kapakyasan ng mong nahimo, o kinita na mong ipangayo, pinaigi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so ang ato nga tun-an usbon ko mga kaigsuunan, kini mahitungod sa pagkabanhaw sa mga matarong. No? So doon na bagay pagkabanhaw. So ato po na siyang tun-an, no? Tungod kay siguro ang nagunahuna ang uban nga sa diha nga ang tao mamatay, so mawala na no ini nga kalibutan o wala na ipagkabanhaw. Pero sumala sa pangutana ni Job mga kaigsuonan no sa Job chapter 14 verse 14 to 15 sa last first part nagingon, kung ang tao mamatay mabuhi ba siya pag-usap? So munay mga pangutana no ni Job mga kaigsuonan mga kigalaan o aduna usab siya'y gisgutan din sa ubos nga bahin nga paaboton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbisog. Hangtod ang akong pagkabalhin mudangat. So pagkabalhin o pagkausab, no? Gisgutan din nga mudangat. So but ipasabot mga kaigsuonan nga adunay panahon no sa pagkabalhin o pagkausab no nga iyaha nga gipaabot. Unya matud pa niya, ikaw mutawag unta o kanimo ako mutubag. So aduna day panahon mga kaigsuonan no. Adunay gilauman ni Job mga igsuon nga diin adunay panahon nga siya tawgon o siya mutubag. So unsa ka nang panahon na mga kaigsuonan nga diin ang tao nga nahimong namatay na no, nahimo na nga naa sa kahimtang sa kamatayon, pero moabot ang panahon nga ang Dios mutawag o matod pa ni Job, ako mutubag. So buti pasabot mga kaigsuonan nga adunay gilauman no ni Job mga igsuon nga diin adunay panahon no nga siya pagatawgon bisan pa nga naa siya sa kahimtang sa kamatayon. Gani nag-ingon usab siya sa 19 verse 25, apan alang kanako nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi man og sa kalahiang mga adlaw siya motindog sa ibabaw sa yuta.

no, nga nabanhaw. So aduna ginay musunod nga mabanhaw, no. Ato nang matun-an, no, ato nang masabtan unya, no, sa ato nga pagpadayon sa pag patalinghog mga kigsunan o sa pag subaybay, no, sa ato nga pagtuon karon kung kinsa na ang musunod nga mabanhaw, no. Kay maingon nga matud pa sa verse 21, no, kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon. Pinaagi usab sa usa ka tawo nahiabot ang pagkabanhaw sa mga patay. O, klaro kaayo, no, mga kaigsuunan, nga diin aduna gyoy pagkabanhaw gikan sa mga patay. O, matud pa ni Apostol Pablo nga maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon. Kinsa may gitumbok ni Apostol Pablo ang mga kaigsuunan, no, nga tao nga diin miabot ang kamatayon. So walay lain mga kaigsuunan, no, nga tog yung unang ginikanan nga una nga nagpakasala din sa kalibutan nga mao si Adan. So pinaagi kaniya miabot ang kamatayon, no, nga his kalibutan. Tungod kay mibuhat man siya sa pag lapas, no, sa balaod sa Dios. Og mahinungdan nga ang tao mamatay alang sa pagbayad sa kasalanan. So matod pa nga pinagi usab sa usa ka tao miabot ang pagkabanhaw sa mga patay. So pasalamat ang mga kaigsuunan, no, kay bisan nga pinagi sa usa ka tao miabot ang kamatayon, no, sa ato nga kalibutan nga gipuy-an, pero pasalamat ta, no, tungod kay aduna po'y usa ka tao nga diin miabot nga pinaagi kaniya mga banhaw ang mga nangamatay. So kinsa kaha ni, no, ang miabot, no. Matod pa dinhi sa Revelation chapter 1 verse 18, ako namatay apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kahangturan. Og ani kanako ang mga yawi sa kamatayon og sa hadis. Ikin sa kaha na mga kaigsuunan, no, kanang misulti nga ako namatay apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kangturan, no. So walay lain mga kaigsuunan si Ginoong Hesus yun, no, nagaangkon, no, nga siya namatay apan nabuhi, no, hangtod sa kangturan. Unya matod pa gisgutan niya nga ana usab kaniya ang yawi sa kamatayon og sa hadis. Ay isa to pa ang katong mga tao na diin na anaa sa kamatayon, pwede to niyag ablihan, no, buksan tungo kay adunay anaa kaniya ang yawi, no, sa kamatayon og sa hadis, so buksan niya aron nga mabuhi, no. So inana mga kaigsuunan ang buot ipasabot sa gisulti ni Ginoong Hesus, no. So gani aduna pud siya gisulti dinhi sa Usias chapter 13 verse 14, no. Nagaingon, pag lukaton ko sila gikan sa gahom sa kasiol. So iyang lukaton, no, matod pa nga iya kita nga lukaton gikan sa gahom sa siol. Pagalutubson ko sila gikan sa kamatayon. Adunay iyang saad, no? Adunay iyang saad sa mga nangamatay, no? Namatod pa niya nga iya siyang lukaton, no? Gikan sa siyol, no? O niya iyang tubson, no? Sila gikan sa kamatayon. So, pasabot mga kaigsuunan nga din iyahang banhaon, no? Kadtong mga naasa siyol o naasa kahimtang sa kamatayon, no. So muna ang lain nga term na gigamit nga banhaw, no. O gingon mo, no, sab si Apostol Pablo nag-agda, no, nag-hatag ka na ito og padasig sa ito nga pagtuo labaw na sa kahimtang sa mga tao nga diin anaa sa kamatayon, no. Dinhi sa 1 Thessalonian chapter 4 verse 13 to 14. Matod pa nga niya ni nag-ingon dinhi apan dili among tinguha mga igsuon nila nga mga nangamatay aron kamo dili managsubo ingon sa uban nga walay paglaw.

So but ipasabot mga kaigsoona no nga aduna day paglaom no gihapon sa mga nangamatay ngano man atod pa niya dili namo tinguha mga igsoon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila sa mga nangamatay aron kamo dili managsubo ingon sa uban nga walay paglaom no kay ang uban mga kaigsoonan sa diha nga mo pahulay usahay managsubo nga dawa nay paglaom no grabing pagkaguol mga kaigsoonan. Pero matod pa ni Apostol Pablo nga dili among tinguha nga kamo dili mahibalo sa mga nangamatay no aron nga kita dili man nagsubo no ingon sa walay uban nga wala nay paglaom. Matod pa sa verse 14 nagingon kay maingon nga kita nagatuo man nga si Kristo namatay ug nabanhaw maingon man usab sila nga mga nangamatay pagadadon ra unya sa Dios pinaagi kang Hesukristo uban kaniya. So ingon nga si Kristo namatay matod pa ingon nga kita nagatuo nga si Kristo namatay ug nabanhaw maingon man usab sila no nga mga nangamatay matod pa ni Apostol Pablo nga pagadadon ra sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. So buti pasabot mga kaigsoonan mga kaigalaan nga aduna gyoy pagkabanhaw nga mahitabo no sa mga tao nga diin anaa sa kahimtang sa kamatayon. So muna nga dili day nato kagulan no kung aduna tay mga kauban sa panimalay nga mipahulay dili ta maguol ngano man tungod kay moabot ang panahon nga diin sila gihapon paga buhion o pagabanhaon. Ang verse 15 nagingon no dinhi sa maura gihapon nga libro 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga nahabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. So but pasabot mga kaigsoonan no ni Apostol Pablo nga bisan nga kita mabuhi buhi mahiabtan ta nga buhi no sa pagbalik sa atong Ginoo kita dili magauna sa ato pa magadungan ra gihapon ta mga igsoon ni adtong mga nangamatay no ngano man tungod kay sila pagabanhaon no. So matod pa niya nga dili ta magauna kanila nga mga nangamatay. So matod pa ni Ginoong Hesus usab no sa John chapter 14 verse 19 hamubo na lang ang panahon ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako apan kamo makakita ra unya kanako tungod kay ako buhi og kamo usab mabuhi. Mao ni siya no ang saad sa Ginoo mga igsoon no nga matod pa niya nga hamubo na lang ang panahon nga diin ang kalibutan dili na makakita kaniya apan kita makakita ra unya no ngano man tungod kay matod pa siyang giingon nga tungod kay siya buhi kita usab mabuhi pag-usab. So inana mga kaigsoonan no ang kamatayon o ang kahimtang day sa mga nangamatay nga diin mabot ang panahon nga sila pagabuhion no pagabanhaon. So gani aduna po igisgutan dinhi no sa John chapter 11 verse 25 no hangtod sa 26 aduna igisgutan usab gyapon ni Ginoong Hesus may tungod sa pagkabanhaw. Matod pa niya og si Hesus miingon kaniya ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya. Perting ko ana mga igsoon no perting ka kamaayo no ang gisaad ni Ginoong Hesus nga bisan siya mamatay mabuhi siya. Unsay kondisyon lamang kon kita musalig kaniya. Ano man tungod kay siya ang pagkabanhaw o kinabuhi. Sa to pa sa diha nga kita musalig kaniya ay mabuhi punta no o mabanhaw. Ano man tungod kay siya man mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang verse 26 nagingon og ang tanan nga buhi og nagasalig kanako dili na gayod mamatay. Mutuo ba ikaw nini? So mutana pa si Ginoong Hesus no. Usa ni ka pangutana usab no alang kanato mga kaigsoonan mga kigalaan nga mutuo ba ta

ang mga tao nga nabuhi nga misalig kaniya dili na mamatay. Subot ipasabot ni gisgutan ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan katong nabanhaw na, no? Kay matod pa niya og ang tanan nga buhi og misalig kanako dili na gayod mamatay. Sa to pa dili na dili na mausab, no? Dili na mamatay sa pag-usab, no, ang tao nga musalig kaniya. Pasabot nga doon na lamay kamatayon nga usah lon ang agian. Pero sa diha nga iyan ang banhaon, basta kay tangan misalig nga to kaniya, dili na mamatay, no. But pasabot nga makabato na kita o kinabuhi nga walay katapusan, no. So ato ning tuohan, no, kay nanguta naman siya, motuo ba ikaw ni ini? So ato ning tuohan mga kaigsoonan, no, tungod kay mo nang iyang saad. Kung kita musalig kaniya, dili ta malaglag, kung dili makabaton og kinabuhing dayon, no. Kung atong tan-aon ang John chapter 3 verse 16, no. Okay, so lamang adunay duha ka padulngan, no, sa panahon sa pagkabanhaw mga kaigsoonan, no. Ang tanan tao mabanhaw man, sumala sa iyang nga gisaad nga ang tanan nga naa sa lumnganan iyang pagkabanhaon, pero aduna lamay duha ka padulngan, no. Kung atong tan-aon ang John chapter 5 verse 28 to 29, no. Matod pa din ni ayaw kamo kay bulong ni ini, kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan na naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, na adyay maabot yung panahon mga kaigsoonan, no, nga ang naa sa lubong managpakabati sa iyang tingog. So maoday ning gisguta ni Haring David nga o ni Hob nga ikaw mutawag og ako kanimo mutubag, no. Kay pagatawgon dayta mga kaigsoonan sa Dios, no, maabot ang panahon, no, mamanay giingon din, he, no, nga ayaw kamo kay bulong ni ini, no. Kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga naa sa lubong managpakabati sa iyang tingog, og ang mga na nagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. So munay nindot mga kaigsoonan, no, sa diha nga kita dunay buhat nga maayo, sa diha nga kita magabuhat og mga maayo, no. Kay matod pa dinhi nga kita managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Kinsarama akin salamang gisaaran ini mga kaigsoonan ni ining managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi katong na nagbuhat og maayo. Unsa kaha ang nagbuhat og dawtan? Unsa kaha ang ilang padulungan, no? Gisgutan po din sa ubos nga bahay, no, sa last part sa 29, og ang mga na nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. So mauni ang mahitabo mga kaigsoonan, although ang tanan mabanhaw man, no, daotan og matarong iyang pagabanhaon, pero aduna lamay duha, no, kapadulngan, no. Then ang nagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, pero nagbuhat ta og daotan o mangilad, no, daotan sa iyang atubangan sa iyang pananaw, ay sigurado mga kaigsoonan nga mabanhaw manggihapon ta, kada makabaton gihapon ta og kinabuhi sa ulahi nga panahon, pero pagahukman ta sa silot. Unya kana nga silot mga kaigsoonan, kung atong tan-aon ang Revelation chapter 20 verse 10, dito na sa linaw nga kalayo, no. Ug na pud na makita sa Revelation chapter 21 verse 8, no, nga diin ang silot nga gisgutan dinhi mga kaigsoonan mao ang paghiadto, no, sa linaw nga kalayo og asupre. So buti pasabot nga mauna ang imperno, no, ang padulngan sa mga tao nga diin nagabuhat og mangilad o daotan sa pananaw sa Dios. So kini mga kaigsoonan ato ni siya nga pamalandungan, no, og maayo,
atong susihon nga matagusan nato kinabuhi kon ang ato nga mga buhat maayo ba tubangan sa Ginoo, no? Pero ang tanan mabanhaw, no, maayo og daotan mabanhaw man, no, pero duha ang padulngan. Okay, so unsay gisgutan, no, asa man ta mabilong dapat, no, atong tinghuaon ba, asa ta dapat mabanhaw? Adunay gisgutan dinhi sa Revelation chapter 20 verse 6. Matod pa dinhi, bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So bulahan o balaan, no, ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So mo ni ang ato nga dapat maambitan, no, dili ta ni adtong ulahi nga pagkabanhaw, no. Sa mga taong ingon ini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Hinunoa sila mahimong mga saserdote sa Dios og ni Kristo og uban kaniya managhari sila sa usa ka libo ka tuig. So ang mga tao dai mga kaigsoonan nga nakaambit sa naunang pagkabanhaw, so bulahan gyud og balaan, no. Ano man tungod kay ang kamatayon wala nay gahom, no, sa pagbuot kanila. O sila mahimo na nga saserdote sa Dios o ni Kristo. O dili lang kay mahimong saserdote mga kaigsoonan, kundi mahimong maghari. Atul pa sa nakasulat. O guban kaniya managhari sila sa usa ka libo katuig. Usa ka libo katuig mga kaigsoonan, mahimo tang hari. No? Dinhi mga kaigsoonan sa tuang nasod, mahimo tang president, mahimong presidente, pila lang katuig, no? Pero din he mga kaigsoonan, dili lang kay presidente kundi hari, no? Uban dito sa Dios o kang Kristo, maghari sulod sa usa ka libo ka tuig. Di mabasta-basta mga kaigsoonan, no, ang gidugayon. Kung kita mahimo nga balaan o mahimo nga makaambit sa naunang pagkabanhaw, no, mautod pa sa gisgutan din sa Biblia. So kini nga saad mga kaigsoonan, mahitabo ni sa itong kinabuhi kung kita mahimo nga balaan at tubangan sa Ginoo. Kay pinaagi ni ana nga mahimo tang balaan, makaambit ta sa nauna nga pagkabanhaw. No, muna nga, muna itong paningkamutan, no? Kunya gisgutan usab din hi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22 to 23. Kay maingon nga gikan kang Adan ang tanan na nga matay. Maingon man usab, diha kang Kristo ang tanan mga buhi. So pinaagi kang Adan giday mga kaigsoonan, no, ang tao mamatay. Pero pinaagi usab kang Kristo, naunsa man mahimo nga ang tanan adunay kinabuhi. Apan ang matag usa sa iyang kaugalingong panahon, si Kristo ang una, anhauna, og unya sa iyang pag-anhi sila nga mga iya ni Kristo. Matod pa din yung mga kaigsoonan, no? Nga sa iyang pag-abot ay kinsa iyang banhaon, ang iya ni Kristo. Mabuhi usab si Kristo ang naguna, no, nga nabanhaw gikan sa mga patay. Pero sa diha nga moabot na siya, musunod usab ang mga iya, matod pa sa gisgutan. So gani, gisgutan usab din sa giklaro mga kaigsoonan o kinsa ang una nga pag-abanhaon din sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, idumanan og singgit sa pagsugo, og sa tawag sa punuan sa mga manulunda, og sa tingog sa trompeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Mao gyud na may tabo mga igsoon, no, nga sa diha nga si Kristo muabot, ang una nga iyang pagabanhaon kadtong mga tao nga nangamatay nga diin nagalagad ngadto kaniya. No. So mao na ang gisulti sa 1 Corinthians, no, chapter 15 verse 23 nga kadtong una mabanhaw kadtong mga iya, no. Subot pasabot nga kadtong nagalagad kaniya. Unya sa diha nga babanhaw mga kaigsoonan, asa man dadon? Atod pa sa verse 17, o kita nga mga buhi pa nga nabilin, pagasak gaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan.
Og sa ingon ni ini, kita magkapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. So, mauni siyang mahitabo mga kaigsunan sa diha nga kung kita ma

dili siya mo anhe din sa yuta, no? Dili mo tunob din sa yuta. Nga naman, ang mga matarong sakgaon sa panganod o magkigsugat nga to sa kanginan. Subot ipasabot nga, tuara di ay sa kapanganuran no, sa Ginoong Isos, magtanaw sa mga matarong o ang panganod maoy mo sakgaw kanila. No? So, buti pasabot mga kaigsunan nga ang iyahang mga linuwas pagkadadon gidi ay sa gingharian sa langit o dili magapabilin din sa maong naghari sulod sa 1,000 ka tuig no, uban sa Dios no o kang Kristo so asa man ang Dios tuwas langit no so muna nga pagkadadon dito sulod sa 1,000 ka tuig so muna gisgutan no aduna po'y tagal pero ang gitagal mga kaigsunan di mabasta-basta pong kadugay no tungod kay 1,000 ka tuig so ang paghari dito sa langit uban sa Dios o kang Kristo pero ibalik man po din si yuta pero ang yuta bag-o na no kung atong tan-aon ang verse 21 no sa chapter 21 no sa Revelation no di gisaysay mga kaigsunan ang bagong langit o bagong yuta. Kung matod pa dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52 tungod kay ang unahuna pud sa uban mga igsoon mga higalaan nga dili man ta makasulod dito sa langit no kay wa may lawas ug unod ug dugo nga makasulod sa gingharian sa langit. Okay, so ania ang tubag mga kaigsoonan dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52 nga matod pa ni Apostol Pablo, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. So adunay tinagong butang nga diin buot ni Apostol Pablo nga iyang ibutiyag. No? Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. So pag-ausbon dahi, no? Unya, sakalit sa usa kapag pamilok, inig-abot na sa katapusang trumpita, kay ang trumpita pagapatunggon o ang mga patay pagabanhaon. Nga may lawas nga dili madunoton o kita mga usab. So, kini di itong lawas, mausab din ni mga kaigsuunan, no? So, muna nga kita mahimo na nga takos nga makaadto sa gingharian sa langit, no? Pero dili ta mausab, ay di kita makaadto, no? Diha pa lang sa kanginan mga kaigsuunan, so mga matay na siguro, no? Pero sa diha nga mausab na nga itong kinabuhi, nga mahimo na tangulay kamatayon, ay pwede ta nga dadon sa Ginoo dito sa iyang gingharian. Okay, naging usab sa Revelation chapter 21 verse 1. Og unya pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Og ang kamatayon wala na, og wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nang nagina. Mao na niyang mahitabo no. Na diin sa diha nga pahiran ang iyang mga luha no niadtong mga taong matarong pagapahiran ang luha tungod kay muhilak pa di ay no aduna pay paghilak pero unsa ni nga paghilak mga kaigsoonan nga gisgutan dinhi tungod sa mga pamilya nga wala nga luwas nga diin sila nagtan-aw no ang mga linuwas makakita sa mga pamilya nga wala na nga luwas nagantos ngadto sa linaw nga kalayo so siyempre mubati sila og kasakit og muhilak pero sa diha nga pahira na ang luha no sa Dios ang ilang mga mata sila mahimo nang way kasakit way kamatayon o wala na ipagminatay ngano man tungod kay mahikalimtan na ang mga nangaging butang no matod pa sa gisgutan so muna mga kaigsoonan nga ato nga pagpaningkamutan nga unta kita mahimo nga matarong atubangan sa Ginoo aron makaambit sa nahunang pagkabanhaw o kita maka ambit ni ining kinabuhi nga walay katapusan nga diin wala na ipagminatay o walay paghilak, walay kasakit dito nga mga dapit mga kaigsunan dito sa bagong langit o bagong yuta. So muna mga kaigsunan kaigalaan no nga atong hununaon no nga atong pamilya nga dili lang kay kita unta maluwas no dili lang kay kita mga lagad kun dili apil no ang atong pamilya no aron nga kita dili muhilak no sa panahon no sa pagkabanhaw pero mo na nga ang matag-usa kanato doon na may mga gitawag og kagawasan no sa pagpili pero ang agda sa Dios nga kita mahimo nga
mga lagad nga to kaniya aron nga kita dili malaglag.

kundili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. No? So, wala na tayo oras, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan. So, dinhilang no kutob, no, ang ato nga pagtuon. Ako manghinaot nga pinagis pulong sa Dios, aduna usab kamoy na sabtan o napaligon ang inyong pagtuo ngadto sa tong Ginoo, ngunta kamo makahimo usab sa pagpangalagad nga matinud-anon o kitang tanan mahimo unya nga makaambit no sa naunang ng pagkabanhaw nga diin makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot ang Dios mag-uban ka natong tanan. O gaso ako sab dai nga gitimbaya ni atong mga kaigsuonan no nga diin nagasubaybay sa tuang programa. Bimboy Abo-Abo is watching. May gabi ni mo brother Bimboy o si Binigna Leones no. Mayong gabi eh no sa inyo ante. O kini si Winnie Abad. So mayong gabi eh no sa inyoha no diha nga nagasubaybay and wala po si from Butuan. So salamat no programa din sa tingog sa reformasyon. So dili naman motugot ang oras, ako mag temporary nga mag panamilit kaninyo hantod no sab sa sunod nga higayon o sa dili pa nato pagatapuson mamina usa ta og pinasahi nga awit.

0: all sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kuntian lula.
2: Nganuman?
3: Nah, nag-inom ko.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag Shell nako.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maram.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzul hoktay, nahas ka mahugawa.

0: News, Showbiz Balita.
1: Alas sa itong Showbiz News, mga katropa, adunay 34 minutos ang nakalabay sa nasa isang buntag. Inihatod ka na ito sa Santo sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi og love ang imong panit o banan sa paggamit o Clear Skin Herbal Soap. Mamahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare routine para sa mas limpyo o preskong paminaw. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News, Showbiz Balita.
1: Hingpit nang nahurot og na sold out ang tanang tiket para sa duha ka gabii nga concert sa South Korean boy band nga BTS nga gipahigayon dinhi sa nasod sa sunod na tuig. Matod sa Live Nation Philippines, daling nahurot ang mga tiket human opisyal nga giablihan ang general public sale ni atong Huwebes alas 11 sa buntag. Lakip sa mga nahitabong pre-sale sa miagi mga

nga kung kinsa, kung kita, unsa kita kagamay, o wala kay mahimo. Ang tao hilig maghimo og mga plano nga daw, kontrolado niya ang ugma. Apan ang linog o sa kasipa nga pahinumdom, gikan sa universo. Huwag ang tag-ian ni mga katropa, nasayod kita, nga waylain kundili ang Ginoo lamang. Sama sa aso, nga daling mahanaw, ang kinabuhi sa tao, mubura kaayo. Aron usikan sa garbo, o sa pagdumot, o sa karabang hilabihan nga kahakog. Ang kasinatian sa linog, nagtawag ka na to sa pagpaubos, sa pag-ila nga nagkinahang.